Trgrašo, 10:53. E pa, dragi roditelji, ako još uvijek niste ono nešto isplanirali za popodne sa mališanima, a ne biste nedeljom ono da skupljate igračke umjesto da uživate, evo na Kalemegdanu i Tašmajdanu još danas traje manifestacija Beogradsko leto. Sad ima dosta radionica i dečjih predstava, počinju u 6 sati i besplatan je ulaz, što je najbitnije. Tako da dok vi popijete kaficu, djeca uživaju sa vršnjacima, zvuči kao idealna kombinacija. Tako da mi prelazimo nazad na muziku, pa se vidimo tamo ako dolazi.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?